0: جرمنی پر 3-4 سے تاریخی جیت درج کی. اس طرح جرمنی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، کونکن، گوا، مہاراشٹرا، کرناٹک، کیرلا اور ماہے کے کچھ حصوں میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اڑیسہ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کل موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. آئندہ 3 جولائی سے شروع ہونے والی 57 روزہ سالانہ امرناتھ یاترا کے پیش نظر سیکیورٹی اداروں نے پنجاب سے جموں کشمیر تک یاترا کے پورے راستے پر حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں. یاتریوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز ماک ڈرل کر رہی ہیں. نگرانی کے جدید نظام فعال کیے جا رہے ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج سے شمال مشرقی ریاستوں کا دوروزہ دورہ کریں گے. جناب چوہان آسام کے گوہاٹی میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد اعظم.
1: قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سیشلز کے دورے کو صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی سیشلز کے کامیاب دورے کے بعد وطن روانہ ہوئے مودی. 1 جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل نیز گھریلو ایندھن سے متعلق ہنگامی اقدامات کے خاتمے کی خبر کو بھی اردو اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے. روزنامہ صحافت نے سرخی لگائی ایران امریکہ معاہدے کی پیش نظر حکومت کا اہم فیصلہ. راجستھان ہریانہ آبی تنازع پر سمجھوتی خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی تقریباً 3 دہائیوں پرانا مسئلہ حل. دلی سمیت 5 ریاستوں کرناٹک، میگھالیہ، جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں آج سے ایف آئی آر کے آغاز کی خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی الیکشن کمیشن کی تمام شہریوں سے تعاون کی اپیل. اخباروں میں شائع ہونے والی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں. امریکہ اور ایران حملے روکنے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر متفق.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. مرکزی حکومت نے 1 جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم پر عائد عارضی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال سرکار ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرے گی. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے. دلی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی کو منظوری دی ہے. 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں کو روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے. بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے. ان حملوں میں 36 شہری ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحا میں بات چیت کریں گے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 483.1 میٹر یعنی 621 کلو ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا پٹنہ کیندر ہے. پرادیشک سماچار آپ سنیں گے ایک چھوٹے سے انترال کے بعد.
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल. पुरानी यादें, नया जोश है. देश का रेडियो अब भी बॉस है. आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल.

0: پروگرام بزم میں اردو کے تمام سامعین کو جاوید انور کا آداب،
1: اور سامعین فیض رحمان بھی حاضر خدمت ہے تسلیم۔
0: فیض بھائی
1: جی،
0: یہ گرمی کا موسم ہے،
1: بالکل،
0: اور اس موسم میں سمجھیے کہ اپنے ساتھ سورج کی تیز شعائیں، گرم ہوائیں اور تپتی ہوئی دوپہر لے کر آتا ہے۔
1: جی جی جی، یہ موسم،
0: ہاں ہاں، یہ گرمی کا موسم، اور یہ موسم بظاہر فیض بھائی بہت سخت ضرور محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے
1: جی
0: تو یہ ہمیں صبر، احتیاط، نظم و ضبط اور دوسروں کا احساس کرنے کا سبق بھی دیتا ہے۔
1: صحیح بتایا آپ نے جاوید بھائی، بالکل صحیح۔
0: قدرت کا فیض بھائی دیکھیے، ہر موسم اپنے اندر کوئی نہ کوئی پیغام رکھتا ہے،
1: بے شک بے شک،
0: اور گرمی کا موسم بھی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی یاد بھی دلاتا ہے۔
1: کیا بات ہے جاوید بھائی، دیکھیے اس وقت ملک کے بیشتر، یعنی ابھی دور حاضر میں، جی ہاں، اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے، سورج کی تمازت معمولات زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ایسے میں ہماری پہلی ذمہ داری اپنی صحت کی حفاظت ہے،
0: بالکل بالکل،
1: جس میں ہم لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کی کمی نہ ہونے پائے، صاف اور مناسب مقدار میں پانی ہم لوگوں کو پیتے رہنا چاہیے،
0: بالکل،
1: تازہ پھل، لیمو کا پانی ہو اور دیگر قدرتی مشروبات کا استعمال بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دوپہر کے وقت غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے،
0: اس سے بچنا چاہیے۔
1: اگر باہر جانا ہی ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر نکلنا چاہیے، اور ہلکے رنگ کے سوتی لباس کا استعمال،
0: کپڑے کا استعمال کریں،
1: جی جی بالکل،
0: یہ بہت سخت گرمی ہے
1: جی۔
0: اور فیض بھائی دیکھیے، گرمی کی اس شدت میں صرف انسان ہی محسوس نہیں کرتا،
1: اچھا،
0: اس کی شدت کو صرف انسان یعنی ہم لوگ ہی محسوس نہیں کرتے، بلکہ قدرت کی بے شمار مخلوقات بھی اس سے متاثر ہوتی ہے،
1: بے شک بے شک بے شک۔
0: پیاسے پرندے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، اور بے زبان جانور سایہ ڈھونڈتے ہیں،
1: جی جی جی۔
0: اگر فیض بھائی ہم اپنے گھر کی چھت، بالکونی، صحن یا گلی میں پانی کا ایک برتن رکھ دیں تو شاید ہماری یہ معمولی سی کوشش کسی بے زبان مخلوق کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن جائے،
1: بن جاتی ہے جی ہاں،
0: اور رحم دلی کا یہی جذبہ ایک مہذب معاشرے کی پہچان بھی ہے۔
1: یہ جاوید بھائی، اس پر خاص طور سے اپنے تمام سننے والوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس شدت کی گرمی میں،
0: گرمی میں بالکل،
1: جیسا کہ بتایا اپنے بالکونی کے اندر وہ پانی کا کوئی جام
0: چھوٹا برتن اگر رکھ دیا جائے،
1: اس سے پرندوں کو سہولت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں ان
0: پانی کے علاوہ اگر فیض بھائی دانا بھی ڈال دیا جائے،
1: کیا
0: تو اس کی بھوک مٹ جائے گی،
1: تو سونے پر سہاگے کام ہو جائے گا جی۔ اسی طرح ہمیں ان محنت کش لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو سخت دھوپ میں اپنے اہل خانہ کی روزی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی مزدور، صفائی کارکن، رکشہ چالک یا راہگیر کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی اگر پیش کر دیں تو یہ صرف ایک خدمت نہیں بلکہ انسانیت کا خوبصورت اظہار بھی، خوبصورت نمونہ بھی،
0: نمونہ بھی ہے۔ فیض بھائی دیکھیے، گرمی کا یہ موسم
1: جی
0: ماحول کی اہمیت کو بھی یاد دلاتا ہے،
1: بے شک۔
0: درخت نہ صرف سایہ دیتے ہیں بلکہ فضا کو ٹھنڈا اور خوشگوار بھی بناتے ہیں،
1: بے شک بے شک۔
0: آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں،
1: جی جی،
0: بلکہ فیض بھائی جہاں جہاں خالی جگہ ہے وہاں وہاں ایک پیڑ کا اضافہ کیا جانا چاہیے،
1: جی،
0: اس لیے کہ پیڑ ہمیں آکسیجن بھی دیتے ہیں، سایہ بھی دیتے ہیں اور پھل بھی دیتے ہیں۔
1: کیا بات،
0: پانی
1: صحیح
0: کو
1: ہے،
0: پانی کے بارے میں ہے فیض بھائی، پانی کو ضائع یعنی برباد ہونے سے بچائیں،
1: بالکل بالکل بالکل،
0: اس میں ہم لوگ بہت کوتاہی برتتے ہیں،
1: جی ہاں جی،
0: جہاں تہاں دیکھتے ہیں پانی برباد ہوتا رہتا ہے،
1: جی جی،
0: اور ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں،
1: بے شک،
0: یہ صرف آج کی ضرورت نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
1: اور زندگی کی خوبصورتی صرف اپنی آسائش میں نہیں ہے جاوید بھائی، بلکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں، آئیے ہم اس شدید گرمی میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، پانی کی قدر کریں گے، بے زبان مخلوقات کے لیے پانی کا انتظام کریں گے،
0: بالکل،
1: درخت لگائیں گے اور اپنے ارد گرد ہر ضرورت مند کی ہر ممکن مدد کریں گے،
0: مدد کریں گے۔ فیض بھائی جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں،
1: جی جی جی بالکل،
0: تو فیض بھائی دیکھیے ہمارے اسلاف کا بھی یہی پیغام تھا
1: جی ہاں جی
0: کہ ان کی زندگی بزرگوں کی زندگی اپنے لیے نہیں ہوا کرتی تھی
1: اوروں کے
0: بلکہ اوروں کے لیے دوسروں کے لیے ہوا کرتی تھی ان کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا آج بھی ہمارے اسلاف کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوا کرتی تھی وہ چاہتے تھے کہ ہم سے پہلے ان کا کام ہو جائے تو صرف اپنی آرام کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی آسائش کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنی تبھی زندگی کا صحیح لطف ہے تو فیض بھائی یاد رکھیے موسم بدلتے رہتے ہیں
1: ہاں ہاں ہاں بالکل
0: کبھی سردی کبھی گرمی کبھی برسات اچھے اعمال اور نیک رویہ ہمیشہ انسان کی پہچان بن جاتے ہیں
1: جی بہت اچھی بات بتائیے
0: قدرت ہم سب کو شدید گرمی کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے
1: جی
0: صحت و سلامتی عطا کرے اور ہمیں اپنی مخلوق کے لیے آسانی محبت اور رحمت کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے
1: جی جی جاوید بھائی آمین موسموں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جاوید بھائی کبھی بہار پھولوں کی خوشبو میں بات کرتی ہے کبھی برسات بوندوں کی سرگوشی میں اور کبھی گرمی اپنی تپش کے ذریعہ انسان کو صبر احتیاط اور احساس ذمہ داری کا پیغام
0: دیتی ہے بالکل
1: یہی احساسات جب اہل قلم کے دل میں اترتے ہیں تو لفظوں کا روپ اختیار کر لیتے ہیں اور ادب کی صورت میں دل سے جگر تک اپنا سفر طے کرتے ہیں
0: بالکل فائد بھائی دیکھیے شعر و ادب بھی زندگی کا ہی آئینہ ہے
1: بے شک بے شک
0: اس میں فطرت کے رنگ بھی ہیں انسانی جذبات بھی
1: جی
0: محبت کی لطافت بھی
1: جی
0: اور عقیدت و احترام کی خوشبو بھی
1: جی ہاں جی ہاں
0: انہی رنگوں کو سمیٹے ہوئے اب ہم آپ کو اسٹوڈیو مشاعرے کے ماحول میں لانا چاہتے ہیں یعنی سامعین اور ادب کا وقار کے ساتھ ساتھ
1: جن
0: میں شعراء کرام نے غزل کے ساتھ ساتھ محرم سخن میں
2: اپنے منفرد انداز سے سامعین کے دل کو متاثر کیا ہے
0: اور مراد ہے جناب ہارون قربانی کو بھی اپنے منتخب اشعار اور قطعات میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا ہے
1: تو آئیے اس تپتے موسم سے نکل کر شعر و سخن کی اس دلکش اور باوقار محفل میں قدم رکھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ اسٹوڈیو مشاعرہ نظامت کے فرائض جاوید بھائی آپ نے ہی انجام دیا ہے
0: شکریہ
1: آئیے سامعین سنتے ہیں یہ اسٹوڈیو مشاعرہ
2: سامعین آج کے اسٹوڈیو مشاعرہ کو اپنے فکر و فن کی خوشبو سے معطر کرنے کے لیے جن شعراء کرام نے ہماری دعوت قبول فرمائی ہے ان کے اسماء گرامی ہیں جناب ہارون رشید فتح پور جناب فخر الدین فقر بھاگلپوری جناب ابرار تابندہ مدھوپور جھارکھنڈ اور جناب جوسر ایاق برہپورہ بھاگلپور سب سے پہلے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہم ان تمام شعراء کرام کو دل سے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جنہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود اس مشاعرے کو خوبصورت اور کامیاب بنانے کے لیے وقت نکالا سامعین محبت وہ خوشبو ہے جو دلوں کو قریب لاتی ہے امن وہ روشنی ہے جو زندگی کے راستوں کو منور کرتی ہے اور انسانیت وہ عظیم قدر ہے جو رنگ نسل زبان اور مذہب کی تمام حدوں سے بلند ہو کر انسان کو انسان سے جوڑتی ہے سامعین تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دنیا نفرت تعصب اور انتشار کے اندھیروں میں گھری تب ایسے وقت میں ادب اور شاعری نے محبت رواداری اور بھائی چارے کے چراغ کو روشن کیے سامعین شاعری محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی آواز اور احساسات کا آئینہ ہے شاعر اپنے فکر و فن کے ذریعے محبت کا درس دیتا ہے امن کا پیغام عام کرتا ہے انسانیت کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ مشاعرہ صرف ادبی محفلیں نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے اور جذبوں کو بیدار کرنے کا ایک خوبصورت اور بہترین ذریعہ بھی ہے آج کے اس اسٹوڈیو مشاعرہ میں انہی روشن پیغامات کو شعروں کی زبان میں سنیں گے امید ہے کہ شعراء کرام کا کلام نہ صرف آپ کے ذوق ادب کی تسکین کرے گا بلکہ ہمارے معاشرے میں اخوت ہمدردی اور باہمی احترام کے جذبات کو بھی ابھارے گا تو سامعین آئیے لفظوں کی خوشبو احساسات کی لطافت اور شاعری کی دلکشی کے ساتھ آج کی اس خوبصورت محفل مشاعرہ کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دی جاتی ہے جن کے کلام میں عقیدت کی خوشبو بھی ہے، محبت کا پیام بھی اور ادب کا وقار بھی۔ حمد ہو، نعت ہو، منقبت ہو یا غزل، آپ نے ہر صنف سخن میں اپنے منفرد انداز سے سامعین کی دلوں کو متاثر کیا ہے۔ میری مراد ہے جناب ہارون رشید سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نذرانے عقیدت سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ کو مائک پر آنے کی زحمت دی جاتی ہے کہ چلا وہ تیر جو بہتر ترے کمان میں ہے، چلا وہ تیر جو بہتر ترے کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ مائک پہ حاضر ہیں جناب ہارون رشید فتح پوری اپنے کلام کے ساتھ۔
3: نعت کا مطلع سماعت فرمائیں۔
4: اچھا

0: مکتب اداس کے لیے کہ چشم رشید اب سوکھ گئی ہے, چشم رشید اب سوکھ گئی ہے, روز و سب وہ اتنا رویا, چشم رشید اب سوکھ گئی ہے, روز و سب وہ اتنا رویا. اور غزل کا مطلع سماعت کیجیے. مجھ سے یوں بے خبر ہوا کوئی, مجھ سے یوں بے خبر ہوا کوئی, اب نہیں دیتا آسرا کوئی.
1: واہ کیا بات.
0: مجھ سے یوں بے خبر ہوا کوئی, اب نہیں دیتا آسرا کوئی, جانتا ہوں کہ تم نہ آؤ گے,
1: جانتا ہوں
0: کہ تم نہ آؤ گے, پھر بھی راہوں میں ہے کھڑا کوئی.
1: واہ کیا بات.
0: پھر بھی راہوں میں ہے کھڑا کوئی, ساج دل کو نہ میرے چھیڑ ابھی, ساج دل کو نہ میرے چھیڑ ابھی, میری سانسوں میں بس گیا کوئی,
1: سانسوں میں بس گیا کوئی.
0: جس طرح روز و سب ملتا تھا, جس طرح روز و سب ملتا تھا, ویسے خوابوں میں مل گیا کوئی, ویسے خوابوں میں مل گیا کوئی, میری آواز وہ نہیں سنتا, میری آواز وہ نہیں سنتا, پھر بھی دیتا رہا صدا کوئی, میری آواز وہ نہیں سنتا, پھر بھی دیتا رہا صدا کوئی, اب تیرا ساتھ دے نہیں سکتا, اب تیرا ساتھ دے نہیں سکتا, مجھ کو کہہ کر چلا گیا کوئی, مجھ کو کہہ کر چلا گیا کوئی, اور نہ میری آنکھ ہو گئی ہے رشید جب خیالوں میں آ گیا کوئی.
1: کیا بات ہے, بہت اچھے بھائی.
0: جب خیالوں میں آ گیا کوئی.
1: بہت اچھے بھائی, بہت اچھے, بہت اچھے. اب تیرا ساتھ دے نہیں سکتا, اب تیرا ساتھ دے نہیں سکتا, مجھ سے کہہ کر چلا گیا کوئی. سامعین, یہ تھے جناب ہارون رشید جو اپنے جذبات و احساسات سے نواز رہے تھے. سامعین, زندگی کی مصروفیات, فکروں اور الجھنوں کے درمیان مسکراہٹ ایک ایسی نعمت ہے جو تھکے ہوئے ذہن و دل کو تازگی بخشتی ہے. شاعری جہاں فکر و احساس کی ترجمان ہوتی ہے, وہیں مزاحیہ شاعری زندگی کے تلخ حقائق کو ہنستے ہساتے انداز میں بیان کرنے کا ہنر بھی رکھتی ہے. سامعین, اب ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دی جاتی ہے جن کے اشعار میں مزاح بھی ہے, طنز بھی ہے, شائستگی بھی اور معاشرتی مشاہدے کی گہری جھلک بھی, جن کا انداز بیان سامعین کو محظوظ کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے. میری مراد ہے جناب فخر الدین فخر بھاگلپوری سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمارے سامعین کو محظوظ کریں. ان کے لیے یہ شعر کہ یہ طرز خاص ہے کوئی کہاں سے لائے گا, یہ طرز خاص ہے کوئی کہاں سے لائے گا, جو تو کہے گا کسی سے کہا نہ جائے گا. مائک پہ حاضر ہیں جناب فخر الدین فخر بھاگلپوری مزاحیہ کلام کے ساتھ.
2: مزاحیہ شاعری سے پہلے میں شان حضرات حسنین میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ
1: عنایت ہو.
2: تونگر ہی فقط حسنین سے کب پیار کرتے ہیں.
1: واہ کیا بات.
2: تونگر ہی فقط حسنین سے کب پیار کرتے ہیں, محبت ہر غریب و بے بس و نادار کرتے ہیں.
1: واہ کیا بات.
2: امام سید حسنین کی سیرت وہ سیرت ہے.
1: واہ سبحان اللہ.
2: امام سید حسنین کی سیرت وہ سیرت ہے کہ جو سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرتے ہیں.
1: واہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
2: امام سید حسنین کی سیرت وہ سیرت ہے کہ جو سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرتے ہیں. حیات حضرت حسنین ہیں
1: سب
2: کے لیے رہبر, رہے جنت لیے جانے کو یہ تیار کرتے.
1: واہ کیا بات ہے, بہت اچھے بھائی سبحان اللہ.
2: رہے جنت لیے جانے کو یہ تیار کرتے ہیں. اور شعر خاص طور سے کہ حسین ابن علی کا مرتبہ معلوم ہے مجھ کو, ہر ایک لمحہ محبت آپ سے سرکار کرتے ہیں.
1: واہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
2: ہر ایک لمحہ محبت آپ سے سرکار کرتے ہیں. اور سبق لے کر جو ان کی زندگی سے موت تک پہنچے.
1: واہ کیا بات ہے.
2: سبق لے کر جو ان کی زندگی سے موت تک پہنچے, دہکتی نارے دوزک کا وہ دریا پار کرتے ہیں.
1: واہ کیا بات ہے.
2: دہکتی نارے دوزک کا وہ دریا پار کرتے ہیں کہ سنا راز شہادت جب تو آنسو رک نہیں پائے. نواسے سے محبت کس قدر سرکار کرتے ہیں.
1: سبحان اللہ سبحان اللہ.
2: نواسے سے محبت کس قدر سرکار کرتے ہیں. لہو حسنین ہی کا ہے رگے جام رواں اب تک.
1: واہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
2: لہو حسنین ہی کا ہے رگے جام رواں اب تک. یزید وقت کی بیعت سے ہم انکار کرتے ہیں.
1: بہت اچھا.
2: یزید وقت کی بیعت سے ہم انکار کرتے ہیں.
1: بہت اچھا.
2: آخری شعر یہ ہے کہ
1: عنایت ہو,
2: یہی راہ ہدایت ہے اسی پر فخر ہے ہم کو.
1: یہی راہ ہدایت ہے,
2: یہی راہ ہدایت ہے اسی پر فخر ہے ہم کو. حسینی بن کے ہی مرنے کا ہم اقرار کرتے ہیں. حسینی بن کے ہی مرنے کا ہم اقرار کرتے ہیں. حضرات آئیے اب طنز و مزاح کی طرف. کلیمہ جی صاحب کہتے ہیں کہ اترا رہے ہو آج پہن کر نئی قبا, دامن تھا تار تار ابھی کل کی بات ہے. تو اسی زمین کو لیتے ہوئے میں نے چند شعر کہے ہیں کہ میرا ہوا فرار ابھی کل کی بات ہے, داروغا بے وقار ابھی کل کی بات ہے. میرا ہوا فرار ابھی کل کی بات ہے, داروغا بے وقار ابھی کل کی بات ہے. تھا نام اس کا مرغ رہتا تھا میرے گھر, سب کو تھا اس سے پیار ابھی کل کی بات.
1: کل کی بات ہے کیا بات.
2: سب کو تھا اس سے پیار ابھی کل کی بات ہے. چند مشرے اس طرح کے, بولا دکاندار سے امرود جو لیا, کیڑا تھا اس میں یار ابھی کل کی بات.
1: کل کی بات. واہ کیا بات ہے کیا بات.
2: بولا دکاندار سے امرود جو لیا, کیڑا تھا اس میں یار ابھی کل کی بات ہے. بولا دکاندار کہ میں کیا کروں جناب, سنیے تب ایک بار ابھی کل کی بات ہے. کہ قسمت علی یہیں سے جو امرود لے گئے, نکلی تھی اس میں کار ابھی کل کی بات.
1: کل کی بات. واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت اچھے بھائی.
2: اور چار مصرع دیکھیے.
1: عنایت ہو.
2: کہ پھر نازنی کی راہ کو تکنے لگا ہے تو, گھوسے لگے تھے چار ابھی کل کی بات.
1: کل کی بات. واہ کیا بات ہے کیا بات. بہت اچھے بھائی.
2: پھر نازنی کی راہ کو تکنے لگا ہے تو, گھوسے لگے تھے چار ابھی کل کی بات ہے. اور کب نقد مال دے کے خریدار ہم ہوئے, کب نقد مال دے کے خریدار ہم ہوئے. بیگم بھی تھی ادھار ابھی کل کی بات.
1: کیا بات.
2: چند مصرے اور ہیں. کہ ایک دوست نے یوں کال کی اپنے دوست کو, معلوم کر لو یار ابھی کل کی بات ہے.
1: واہ کیا بات ہے کیا بات.
2: دوست نے یوں کال کی اپنے دوست کو, معلوم کر لو یار ابھی کل کی بات ہے.
1: کیا بات ہے.
2: تو چیز تو بڑی ہے لندن میں ہے مگر, بیگم ہوئی فرار ابھی کل کی بات
1: ہے. واہ کیا بات ہے.
2: اور یہ کہ اکلوتا بیٹا, اس کے تحت چند مصرے ہیں. کہ یکایک ہوا سامنے ایک ڈرامہ.
1: یکایک ہوا سامنے ایک ڈرامہ.
2: جی
1: واہ کیا بات.
2: یہ اکلوتا بیٹا کا تھا کارنامہ.
1: واہ کیا بات.
2: بمشکل وہ نکلا نہائے ہوئے, میرے تین گھنٹے جو ضائع ہوئے. نہانے کے میں منتظر ہی رہا, یہاں تک کہ وقت جمعہ ہو گیا. میں باہر برابر ٹہلتا رہا, وہ جھرنا چلا کر اچھلتا رہا. میں باہر برابر ٹہلتا رہا, وہ جھرنا چلا کر اچھلتا رہا. اگر باپ اس قدر قربان ہوگا, وہ اللہ رے کتنا ذیشان ہوگا. نہ کی تربیت تو یہ نقصان ہوگا, بنے گا تو خادم وہ مہمان ہوگا.
1: واہ کیا بات ہے.
2: کہ بولے استاد اس کو چھٹی دوں گا بس, بولے استاد اس کو چھٹی دوں گا بس, جو سوالوں کا صحیح دے دے جواب.
1: واہ کیا بات ہے.
2: ایک نے کھڑکی سے پھینکا بیگ کو, پوچھے بولو کس نے پھینکا ہے جناب. जिसने फेंका सर उठाकर यूं कहा, मैं हूं सच्चा, सच ही कहता हूं सदा, मैंने फेंका बात सच्ची हो गई, घर चला मैं मेरी छुट्टी हो गई।
1: वाह क्या बात है।
2: और दो शेर सिर्फ और आखिर में के, खूब है बेगम के पूछी खैरियत भी उसके बाद, जब दिया मैंने हिसाबे पाई पाई देर तक। और एक शेर, मैं न था मुजरिम मगर इकरार करना ही पड़ा, क्योंकि थाने में हुई मेरी पिटाई देर तक।
1: वाह क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई,
2: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत अच्छे। अभी कल की बात है सामेन, ये थे जनाब फ़ख्रुद्दीन फ़ख्र भागलपुरी, जो अपनी मनकबत और मजाहिया कलाम से नवाज रहे थे। वाकई इनका शगुफ्ता और मजाहिया कलाम ने यकीनन महफिल को मुस्कुराहटों से आशना किया और हमारे दिलों को ताजगी बख्शी। सामेन, अदब का हुस्न भी यही है कि वो जिंदगी के हर रंग को अपने दामन में समेट लेता है। और सामीन, अब हम मुशायरे के उस मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां फिक्र की गहराई, एहसास की लताफत और शायरी का संजीदा और मेयारी रंग हमारे सामने जलवागर होगा। अब एक ऐसे शायर को दावत सुखन दी जाती है जो झारखंड मधुपुर से तशरीफ लाए हैं, जिनका कलाम फिक्री बालिदगी, शेरी पुख्तगी और अदबी वक़ार का आईनादार है। गज़ल हो या नज़्म, उनके अशार दिल में उतरने और देर तक असर छोड़ने की सलाहियत रखते हैं। मेरी मुराद है जनाब अबरार ताबिंदा से कि माइक पे तशरीफ़ लाएं उनके लिए ये शेर कि तेरे वजूद से पाएगी रोशनी दुनिया, तेरे वजूद से पाएगी रोशनी दुनिया, हवा के दोष पे जलता हुआ दिया है तू। माइक पे हाजिर हैं जनाब अबरार ताबिंदा अपने कलाम के साथ।
3: सबसे पहले सहले मुमतना में एक गज़ल पेश खिदमत है,
1: इनायत हो,
3: मुलाजा फरमाए कि नींद आ आ के लौट जाती है।
1: नींद आ आ के लौट जाती
3: है, नींद आ आ के लौट जाती है,
1: वाह
3: एक तस्वीर मुस्कुराती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात,
3: एक तस्वीर मुस्कुराती है, शेर देखें कि आंख भर भर के देखता जाऊं, आंख भर भर के देखता जाऊं, तू सरापा नजर जो आती है।
1: वाह क्या,
3: तू सरापा नजर जो आती है, आंख भर भर के देखता जाऊं, तू सरापा नजर जो आती है, कोई कैसे कहे न आऊंगा, कोई
4: कैसे
3: कहे न आऊंगा, अपने घर तू जिसे बुलाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है,
3: कोई कैसे कहे न आऊंगा,
1: बहुत
3: अपने घर तू जिसे बुलाती है। शेर देखिए कि रोशनी दूर से नजर आए, रोशनी दूर से नजर आए, आंख तारों सी झिल मिलाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है,
3: तारों सी झिल मिलाती है,
1: बहुत अच्छे भाई,
3: के फूल पत्ते बिखर ही जाएंगे,
1: बिखर ही जाएंगे,
3: फूल पत्ते बिखर ही जाएंगे, ये जमीन खुद में समाती है।
1: वाह क्या बात है,
3: ये जमीन खुद में समाती है। और आखिरी शेर देखें कि राख उड़ उड़ के कम हुई लेकिन, राख उड़ उड़ के कम हुई लेकिन, सूरत दिल लहू बहाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
3: अब मकता है कि अब के ताबिंदा बादलों के पार,
4: क्या बात है,
3: अब के ताबिंदा
4: बादलों के पार,
3: कोई बिजली सी गड़गड़ाती है।
1: वाह क्या,
3: कोई बिजली सी
1: गड़गड़ाती
3: है,
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।
3: मतलब पेश खिदमत है, देखिए तवज्जो चाहूंगा,
1: इनायत हो,
3: कि चांद सूरज आसमां के दरमिया रोने लगे,
1: चांद सूरज आसमां के दरमिया रोने लगे,
3: चांद सूरज आसमां के दरमिया रोने लगे, अब फिर उजाले जिंदगी के नागहां रोने लगे।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा,
3: फिर उजाले
1: क्या
3: जिंदगी के ناگہاں رونے لگے۔ اور شعر دیکھیے کہ روز و شب کے ساز پر، یہ حسن مطلع ہے کہ روز و شب کے ساز پر نغمے جواں رونے لگے۔
1: کیا بات ہے،
3: روز و شب کے ساز پر نغمے جواں رونے لگے، آج زندگی کے سب سروں میں بے زبان رونے لگے۔
1: واہ کیا بات ہے، بہت اچھے بات، بہت اچھے،
3: آج زندگی کے سب سروں میں بے زبان رونے لگے۔ اور شعر دیکھیے کہ آئینوں پر سنگ باری کا نظارہ دیکھ کر،
4: آئینوں پہ سنگ باری کا نظارہ دیکھ،
3: آئینوں پر سنگ باری کا نظارہ دیکھ کر پتھروں پر بیٹھ کر شیشہ گرا رونے لگے۔
1: واہ کیا بات ہے، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے،
3: آئینوں پر سنگ باری کا نظارہ دیکھ کر پتھروں پر بیٹھ کر شیشہ گرا رونے لگے۔ اور شعر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ کشتیوں کی بھیڑ میں ساحل نظر آیا نہیں، کشتیوں کی بھیڑ میں ساحل نظر آیا نہیں، اس سما کو دیکھ کر سب بادباں رونے لگے۔
1: واہ کیا بات ہے،
3: اس سما کو دیکھ کر سب بادباں رونے لگے۔ اور چونکہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج پیش کیا جاتا ہے اس مہینے میں، تو میں بھی ایک شعر کے توسط سے خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ جلتی ریتوں کے سمندر میں حسینی تشنگی، جلتی ریتوں کے سمندر میں حسینی تشنگی اس قدر جھلسی کہ سارے امتحان رونے لگے۔
1: واہ کیا بات ہے، اس قدر جھلسی کہ سارے، واہ بہت اچھا،
3: جلتی ریتوں کے سمندر میں حسینی تشنگی اس قدر جھلسی کہ سارے امتحان رونے لگے۔
1: واہ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، سبحان اللہ۔
3: شعر دیکھیے کہ زرد چہرے پرشکن پیشانی لاغر جان و تن،
2: کیا بات ہے،
1: کیا بات ہے،
3: زرد چہرے پرشکن پیشانی لاغر جان و تن اس صدی کے آئینے میں جاویداں رونے لگے۔
1: واہ کیا منظر کشی،
3: اس صدی کے آئینے میں جاویداں رونے لگے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے کہ قسمتوں کے فیصلے انسان ادھر کرنے لگا،
1: قسمتوں کے فیصلے انسان ادھر کرنے لگا،
3: قسمتوں کے فیصلے انسان ادھر کرنے لگا اور دنیا کے ادھر امن و امان رونے لگے۔
1: واہ واہ کیا بات ہے، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے،
3: قسمتوں کے فیصلے انسان ادھر کرنے لگا اور دنیا کے ادھر امن و امان رونے لگے۔ آخری شعر
1: عنایت ہو
3: کہ آبلے جب پاؤں کے کہنے لگے خاروں پہ چل،
1: واہ کیا بات ہے،
3: آبلے جب پاؤں کے کہنے لگے خاروں پہ چل ہچکیاں لے لے کے سارے گل ستاں رونے،
1: واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے،
3: آبلے جب پاؤں کے کہنے لگے خاروں پہ چل ہچکیاں لے لے کے سارے گل ستاں رونے لگے۔
1: بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔
3: مقتا ہے کہ لہلہاتے کھیت کی قسمت ہوئی تابندہ جب، لہلہاتے کھیت کی قسمت ہوئی تابندہ جب، تب یکا یک قہر بن کر آسمان رونے لگے۔
1: بہت اچھا،
3: تب یکا یک قہر بن کر آسمان رونے لگے۔
1: بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ سامعین، یہ تھے جناب ابرار تابندہ جو اپنے قیمتی اشعار سے نواز رہے تھے۔ واقعی ان کے اشعار میں احساس کی گہرائی بھی تھی اور فکر کی روشنی بھی۔ سامعین، اب ہم اسٹوڈیو مشاعرہ کے آخری شاعر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہر مشاعرے کا اختتام ایسے شاعر سے ہونا چاہیے جن کا کلام دیر تک سامعین کے ذہن و دل میں گونجتا رہے، جو اپنے عہد کی آواز بن کر سامنے آئے اور جن کے اشعار معاشرے کے مسائل، انسانی جذبات اور حالات حاضرہ کی ترجمانی کرتے ہوں۔ تو سامعین، اب آخر میں ایک ایسے صاحب فکر شاعر کو دعوت سخن دی جاتی ہے جن کے اشعار معاشرے کی عکاسی بھی کرتے ہیں، جن کے کلام میں زندگی کے بدلتے ہوئے منظر نامے، انسانی قدروں کی بازگشت اور عصری مسائل کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ ان کی شاعری محض الفاظ کی آرائش نہیں بلکہ شعور کی بیداری اور فکر کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ میری مراد ہے جناب جوسر ایاک بھاگلپوری سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمارے سامعین کو محظوظ کریں۔ ان کے لیے یہ شعر یہ اور بات ہے خاموش ہے وہ محفل میں، یہ اور بات ہے خاموش ہے وہ محفل میں، مگر ہر ایک سخن ان کا صدیوں پہ بھاری ہے۔ جناب جوسر ایاک اپنے تازہ کلام کے ساتھ۔
5: غزل کے چند اشعار۔ جب ملا کوئی فرشتے کی طرح، جب ملا کوئی فرشتے کی طرح، ڈر گئے ہم کسی بچے کی طرح۔
3: کیا بات!
5: جب ملا کوئی فرشتے کی طرح، ڈر گئے ہم کسی بچے کی طرح۔ صبح ہوتے ہی نکل جاتے ہیں، صبح ہوتے ہی نکل جاتے ہیں، ہو گئے لوگ پرندے
3: کی طرح۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے بھائی!
5: صبح ہوتے ہی نکل جاتے ہیں، ہو گئے لوگ پرندے کی طرح۔
3: بہت اچھے بھائی!
5: تھے کبھی زندہ حقیقت ہم لوگ، بن گئے آج تماشے کی طرح۔ بن گئے آج، تھے کبھی زندہ حقیقت ہم لوگ، بن گئے آج تماشے کی طرح۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ کوئی اس دور میں کھلتا ہی نہیں، کوئی اس دور میں کھلتا ہی نہیں، جو ملا بند لفافے کی طرح۔ جو ملا، کوئی اس دور میں کھلتا ہی نہیں، جو ملا بند لفافے کی طرح۔ اب میری یادوں کی سیاہ راتوں میں، میری یادوں کی سیاہ راتوں میں کوئی چمکا نہیں تارے کی طرح، کوئی چمکا نہیں تارے کی طرح۔ اور مکتا کہ ایک سے رنگ میں رہتا ہوں ایاغ، ایک سے رنگ میں رہتا ہوں ایاغ، کوئی بدلے تیرے چہرے کی طرح، کوئی بدلے تیرے چہرے کی طرح۔ اور دوسری غزل کے چند اشعار۔
3: عنایت ہو
5: کہ کسی کے ہونٹ کسی کی نظر ہے کیوں گمسم،
3: کسی کے ہونٹ
5: کسی کی نظر ہے کیوں گمسم، پتا نہیں میری آمد سے گھر ہے کیوں گمسم، پتا نہیں میری آمد سے گھر ہے کیوں گمسم۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ گلی میں شور نہ بازار میں ہے ہنگامہ، گلی میں شور نہ بازار میں ہے ہنگامہ، ہمارے شہر کی ہر رہ گزر ہے کیوں گمسم، ہمارے شہر کی ہر رہ گزر ہے کیوں گمسم۔ یہ شعر دیکھیے کہ ہر ایک چمن کو جلا دے گی آگ نفرت کی، ہر ایک چمن کو جلا دے گی آگ نفرت کی، میں جل رہا ہوں مگر دیدہ ور ہے کیوں گمسم، میں جل رہا ہوں مگر کیوں، میں جل رہا ہوں مگر دیدہ ور ہے کیوں گمسم۔ یہ شعر دیکھیے کہ ہر ایک چمن میں ہے بیتابیوں کا میلہ سا، ہر ایک چمن میں ہے

0: बेताबियों का मेला सा मेरी हयात का गुलशन, मगर है क्यों गुमसुम। आशेर देखिए कि किसी को धूप हंसाती है शाख गुल की तरह।
1: वाह, किसी को धूप
0: हंसाती है शाख गुल की तरह। किसी की शाम किसी की सहर है क्यों गुमसुम।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है।
0: किसी की सहर है क्यों
1: गुमसुम। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: आखिरी शेर की भरी हुई है परिंदों से टहनियां, लेकिन भरी हुई हैं परिंदों से टहनियां, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता शजर है क्यों गुमसुम।
1: वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।
0: भरी हुई हैं परिंदों से टहनियां, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता शजर है क्यों गुमसुम। और मक्ता कि न इल्तिजा न शिकायत न एहतजाज कोई, न इल्तिजा न शिकायत न एहतजाज कोई, आयाग वक्त के नेजे पे है सर क्यों गुमसुम।
1: वाह, क्या बात है,
0: वक्त के नेजे पे सर है क्यों गुमसुम।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: शेर देखिए, सर फिरे मन चलों सा लगता है शहर के मसलों सा लगता है।
1: शहर
0: के मसलों सा लगता है, और दौरे हाजिर का आदमी मुझको, दौरे हाजिर का आदमी मुझको जाने क्यों पागलों सा लगता है। दौरे हाजिर का आदमी मुझको जाने क्यों पागलों सा लगता है। और उसकी आंखें बरसती रहती हैं, उसकी आंखें बरसती रहती हैं, वो सियाह बादलों सा लगता है। हुस्न अखलाक का धनी भी मुझे जाने क्यों कातिलों सा लगता है।
1: वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे।
0: हुस्न अखलाक का धनी भी मुझे जाने क्यों कातिलों सा लगता है। मैं अकेला नहीं परेशान हूँ, मैं अकेला नहीं परेशान हूँ, वो भी तो बेकलों सा लगता है, वो भी तो बेकलों सा लगता है। और मकता है कि हंस रहा है अयाग बरसों से, हंस रहा है अयाग बरसों से, फिर भी वो घायलों सा लगता है, फिर भी वो घायलों सा लगता है। और एक गजल के चंद अशआर और कि एक आईने की तरह हू बहू न रख पाया, एक आईने की तरह हू बहू न रख पाया, सरापा खुद को तेरे रूबरू न रख पाया। एक आईने की तरह हू बहू न रख पाया, सरापा खुद को तेरे रूबरू न रख पाया। और शेर ये सानहा भी अजब मेरी जिंदगी का है, मेरी वफा की कोई आबरू न रख पाया।
1: मेरी वफा की कोई
0: आबरू न रख पाया। और शेर है कि देखिए, ये एक सबब है मेरे बेसबब भटकने का, ये एक सबब है मेरे बेसबब भटकने का, मैं तुमसे सिलसिले गुफ्तगु न रख पाया।
1: क्या बात।
0: मेरी शनाख्त थी जिस रंग बू से दुनिया में, मेरी शनाख्त थी जिस रंग बू से दुनिया में, मैं अपने चेहरे पे वो रंग बू न रख पाया, मैं अपने चेहरे पे वो रंग बू न रख पाया। और खुद अपने आप से नाराज बा खुदा हूँ मैं, खुद अपने आप से नाराज बा खुदा हूँ मैं, सफ़े हयात पे सर बावजू ने रख पाया।
1: क्या बात है, हयात पे बहुत अच्छा,
0: सर बावजू ने रख पाया, सफ़े हयात पे सर बावजू ने रख पाया। और मकता है कि हर अपनी बात तेरे सामने मैं रखता हूँ, हर अपनी बात तेरे सामने मैं रखता हूँ, आयाग अपनी कोई बात तू न रख पाया, एक आईने की तरह हू बहू न रख पाया, सरापा खुद को तेरे रूबरू न रख पाया।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुबह होते ही निकल जाते हैं, सुबह होते ही निकल जाते हैं, हो गए लोग परिंदे की तरह। सामीन, ये थे स्टूडियो मुशायरा के आखिरी शायर जनाब जौसर अयाग, जो अपने कीमती अशार से नवाज रहे थे। सामीन, लफ्ज़ों की ये महफिल अब अपने अख्तितामी मरहले में है, लेकिन अशार की खुशबू, एहसास की ये रोशनी और महब्बत, अमन और इंसानियत के ये पैगामात यकीनन देर तक हमारे दिलों और जहनों में ज़िंदा रहेंगी। ہم ان تمام شعرائے کرام کی بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے خوبصورت کلام سے اس محفل کو یادگار بنایا، اور ہم ان سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پوری توجہ اور محبت کے ساتھ اس شعری سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ اسٹوڈیو مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔
2: جاوید بھائی، ابھی ہم لوگ سامعین کو اسٹوڈیو مشاعرہ سنوا رہے تھے۔
3: جی،
2: شریک مشاعرہ تھے جناب ہارون رشید، جناب فخر الدین فخر بھاگلپوری، جناب ابرار تابندہ اور جناب جوسر ایاب۔ نظامت کے فرائض تو جاوید بھائی آپ نے ہی انجام دیا، بڑی خوبصورتی سے انجام دیا۔
3: شکریہ شکریہ۔
2: شعرائے کرام کے لیے جو شعر ہونا چاہیے عین مطابق اس کے شعر کا استعمال کیا۔
3: ہاں، لیکن اس کا
2: پس منظر بھی آپ نے بہت عمدہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے شعرائے کرام نے اشعار سنائے، غزلیں سنائی، وہ بھی کلام بہت عمدہ تھا۔
3: لیکن اس کا اندازہ تو فیض بھائی سامعین کے خطوط
2: سے، سامعین کے خطوط سے لگ سکتا ہے۔
3: یہ تو ابھی ہم لوگ انومان لگا رہے ہیں کہ پروگرام بہتر ہے۔
2: جی جی جی۔
3: تو فیض بھائی، ابھی دیکھیں ہمارے پاس وقت
2: بہت ہے، جی ہاں،
3: اور اب اسی ادبی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے
2: جی
3: اب ہم لوگ سامعین کو ایک علمی اور تحقیقی مقالہ سنواتے ہیں۔
2: اچھا،
3: مقالے کا عنوان ہے
2: جی جی
3: ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں نسوانی کردار۔
2: بہت عمدہ عنوان ہے،
3: اور یہ نشر کردہ مقالہ ہے، اور مقالہ نگار ہیں جناب محمد پرویز صاحب۔ تو آئیے سامعین سنتے ہیں یہ نشر کردہ مقالہ۔
4: ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، جن کے اصلاحی ناولوں سے اردو میں باقاعدہ ناول نگاری کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے ناول میں حقیقت پسندی کو عام کیا، اور سب سے اہم عورت کے معاشرے میں ایک اہم مقام عطا کیا۔ چونکہ ڈپٹی نذیر احمد کا دور 19ویں صدی کا دور تھا، انہوں نے اپنے ناولوں کا مواد اسی دور کے شمالی ہند کے متوسط معاشرے سے حاصل کیا۔ نذیر احمد نے 1869 عیسوی میں ویرات العرس لکھ کر اردو زبان میں ناول نگاری کا آغاز کیا۔ انہوں نے 7 ناول لکھے، جن میں ویرات العرس، ابن الوقت، توبت النسو، فسانہ مبتلا، ایامہ وغیرہ ہیں۔ نذیر احمد کے ناولوں کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کے ناولوں میں سب سے زیادہ کردار نگاری، اور کردار نگاری میں بھی نسوانی کردار کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہی ان کے ناولوں کا اہم ترین عنصر بھی ہے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں جتنے بھی نسوانی کردار پیش کیے، ان کا وجود اردو ادب میں اس سے پہلے نہیں تھا۔ ہاں، داستانوں میں صرف عورت سامان عیش تھی۔ نذیر احمد نے پہلی بار عورت کو داستانوں کے خیالی پیکر سے ہٹ کر گوشت پوست کا جیتا جاگتا، چلتا پھرتا اور ہنستا بولتا انسان بنا کر پیش کیا، جو آسمانی مخلوق نہیں بلکہ ہماری زمین ہی کی مخلوق تھی۔ ان کے ناولوں میں عورت پہلی بار گھریلو فضا اور خانگی لباس میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ناول ویرات العرس میں نذیر احمد نے لڑکیوں کو امور خانہ داری کی تربیت دینے اور انہیں تعلیم سے آراستہ کرنے کا موضوع بنایا، اور اکبری اور اصغری جیسے دو متضاد اوصاف کے حامل نسوانی کرداروں کی تخلیق کی، اور انہوں نے فن سے زیادہ مقصد کو آگے رکھا۔ اکبری بد مزاج، مغرور، بد سلیقہ اور حاسد ہے، یعنی کہ تمام برائیوں کا گلدستہ، صرف اس لیے ہے کہ اس کی پرورش انتہائی لاڈ و پیار سے ہوئی۔ اس کے برعکس اصغری، جو اکبری کی چھوٹی بہن ہے، شروع سے آخر تک نیک، سلیقہ مند، تہذیب یافتہ، خوش مزاج اور صالح شخصیت کی مالک ہیں۔ اس طرح ویرات العرس کے علاوہ ان کے دوسرے ناول بنات الناس، توبت النسو، ابن الوقت، ایامہ وغیرہ کے اکثر نسوانی کردار بھی اسی پس منظر میں تخلیق کیے ہیں۔ انہوں نے عام طور پر متوسط طبقے کے مسلمان گھرانے کے کردار کو پیش کیا، یہ وہ طبقہ ہے جو مالی اعتبار سے بہت مطمئن نہ ہوتے ہوئے بھی عمارت کی نمائش اور تصنع میں مبتلا ہے، تعلیم کی وجہ سے ہنر اور سلیقہ بھی کم ہے۔ نذیر احمد نے اپنے ناولوں کے نسوانی کرداروں میں اپنے دور کے کم و بیش سارے اہم مسائل کا احاطہ کیا ہے۔ انہوں نے نسوانی کردار کے ذریعہ عورتوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ ایک ماں بیٹی، بہن اور بیوی ہونے کے ناطے ان کے کیا کیا فرائض ہیں اور اس فرائض کو کس طرح انجام دینا چاہیے کہ گھریلو فضا کو خوشگوار بنا کر معاشرے اور ملک و قوم کو خوش و خرم رکھ سکیں۔ ان کے ناولوں کے نسوانی کرداروں میں اصغری، اکبری، بیہجن، ماما عظمت، محمودہ، حسن آرا، سلطانہ بیگم، سازمانی، ماما دیانت، مسرور، جمال آرا، زبیدہ، آمنہ، خیر النساء، شہروانو، رابعہ، کلثوم، صالحہ، ہریالی، غیرت بیگم، فہمیدہ، حمیدہ، حضرت بی، مس میری، کنیز فاطمہ وغیرہ اہم ہیں۔ انہوں نے اپنے نسوانی کرداروں میں متوسط طبقے کی مسلمان عورتوں کے مسائل، ان کی آپس کی رنجشیں، لین دین، رشک و حسد، لڑائی جھگڑے، کوسنے پیٹنے اور ان کی باتیں انہی انداز، لب و لہجہ اور جچی تلی زبان میں نہایت ہی عمدہ طور پر پیش کیا ہے۔ نذیر احمد نے اپنے نسوانی کردار کے ذریعہ اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف جاہل، تنگ اور حاسد عورتیں خاندان اور معاشرے کی بربادی کی وجہ بن سکتی ہیں، تو دوسری طرف سگڑ، تعلیم یافتہ، مہذب اور روشن خیال خواتین ایک بگڑے ہوئے گھر اور معاشرے کو سدھار اور اصلاح کے کئی کام سر انجام دینے کے اہل بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بیوہ کے مسائل اور اس کی الجھنوں کا نقشہ پیش کر کے اس کی فلاح و بہبود کے اقدامات اٹھانے کی طرف بھی معاشرے کو متوجہ کیا۔ نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں ہمارے سماج کے ہر آدنا و اعلیٰ طبقوں کے نسوانی کردار کو پیش کیا۔ ایک طرف اعلیٰ طبقہ سے تعلق رکھنے والی لاڈلی حسن آرا ہے، تو دوسری طرف ادنا درجے سے تعلق رکھنے والی بددیانت ماما عظمت، ماما دیانت دھوکے باز، کٹنیوں کے روپ میں بیہجن اور جالسات چھلاوا بھی سامنے آتی ہے۔ سب سے اہم اوسط درجے سے تعلق رکھنے والی سگڑ اصغری، پھوڑا اکبری، فرما بردار بی بی کے روپ میں فہمیدہ، نافرمان بی بی کی شکل میں ہادی بیگم، ناز و نعمت سے پلی بیٹی اور نافرمان برداریوں کے روپ میں نعیمہ، روشن خیال مغربی تہذیب کی دلدادہ آزادی، رشک و حسد کا مثالی پیکر غیرت بیگم، سمجھدار ارم، بازاری حسن میں ہم ہریالی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور سمجھدار محمودہ بھی بھرپور اور واضح طور پر ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں انگریز عورتوں کو بھی علامتی طور پر پیش کیا، اس لیے انہوں نے عورتوں کو بھی ہماری ہندوستانی عورتوں کی اصلاح کا اہم ذریعہ بناتے ہوئے اپنے ناول میں پڑوسن کے طور پر پیش کیا، جن میں بنات الناس کی مس روز، فسانہ مبتلا کی مس بیلی اور ایامہ کی مس میری اہم ہیں۔ اس طرح نذیر احمد کے ناولوں کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کے ناولوں کے نسوانی کردار اتنے حقیقی ہیں اور اتنے قریب ہیں کہ وہ ہم ہی میں موجود دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نسوانی کرداروں میں بنیادی طور پر یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ بچے پیدائشی طور پر اچھے برے نہیں ہوتے، بلکہ یہ چیز تربیت پر منحصر کرتی ہے۔ جہاں تک نذیر احمد کے ناولوں کے نسوانی کرداروں کی کامیابی کا راز ہے، تو ان کے ناولوں کے نسوانی کرداروں کا اثر مسلم متوسط گھرانوں پر غیر معمولی رہا۔ نسوانی کردار ناول کے حدود سے باہر نکل کر ہماری زندگی میں آئے، جس کا اثر لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اور تہذیب پر پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں میرات العرس میں لڑکیوں کو قرآن شریف کے ساتھ شادی میں دینا ضروری سمجھا جاتا تھا اور آج بھی ہے۔ ان کے ناولوں کے بہت سے نسوانی کرداروں نے ادب کو متاثر کیا، ان کی تقلید میں بہت سے ناول نگار پیدا ہوئے اور کئی ناولیں لکھی گئیں۔ ان کے کرداروں کے پیش نظر دوسرے ناول نگاروں نے بھی اس رنگ کے کردار پیش کیے۔ نسوانی کردار نگاری اور عورتوں کے مسائل کے لحاظ سے نذیر احمد کے ناول بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دور جدید میں بھی نذیر احمد کے ناولوں کے نسوانی کردار جیسے اکبری، اصغری، صادقہ، صالحہ وغیرہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اپنی افادیت رکھتے ہیں اور آج بھی ایسے نسوانی کردار ہمارے گھروں میں مل جاتے ہیں۔
2: جاوید بھائی، ابھی ہم لوگ سامعین کو ایک نشر کردہ مقالہ سنوا رہے تھے۔
3: مقالے کا عنوان کیا تھا؟
2: مقالے کا عنوان تھا ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں نسوانی کردار۔
3: اچھا اچھا۔
2: اور مقالہ نگار تھے جناب محمد پرویز صاحب۔ جو مقالہ انہوں نے پیش کیا جاوید بھائی, آپ نے غور کیا کہ ایک عام انسان کو تو اس مقالے کے جو الفاظ استعمال کیے گئے اس کی چاشنی ملے گی, لیکن بالخصوص طلبہ و طالبات کے لیے, جو آنرس کے طلبہ ہوں, جو ایم اے کر رہے ہوں, ایسے طلبہ و طالبات کے لیے یہ مقالہ انتہائی فائدہ مند ثابت
3: ہوا ہے. بلکہ ایک مکمل نوٹ سے جی ایک سوال کا یہ جواب ہے,
2: ایک مکمل
3: اور اس طرح کے سوالات فیض بھائی امتحان میں آتے بھی ہیں. ہمیں یاد ہے ڈپٹی نذیر لوگ بھی اس راستے سے گزرے ہیں
2: جی جی,
3: کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میں نسوانی کردار بہت ہی اہمیت رکھتا ہے,
2: بہت اہمیت
3: رکھتا ہے, بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے ان کے ناولوں کا, امپورٹنٹ
2: سوال ہے,
3: امپورٹنٹ سوال بھی.
2: جب سوالات کا جو مجموعہ سامنے آتا تھا ہم لوگ جو دیکھتے تھے جاوید بھائی, تو اندازہ ملتا تھا ہر دوسرے تیسرے سال جو ہے نسوانی کردار کے تعلق سے سوالات پوچھے جاتے تھے.
3: ایک سال کے بعد ایک سال یہ سوال آتا ہی تھا.
2: یہ ہم اپنے آنے والی یہ نسل ہے, نسل نو ہے, اس کے لیے بھی کہیے کہ یہ ایک مکمل جواب بن کے آ رہا ہے.
3: اگر آپ چاہیں ہم سمجھتے ہیں ان لوگوں کو کافی فائدہ پہنچا ہوگا,
2: یقینی طور پر پہنچا ہوگا. جی ہاں
3: بھائی دیکھیے اب ہاں ہاں لیکن ابھی فہد بھائی ایک منٹ ابھی تو سامعین سے گزارش ہے کہ سامعین آج کا یہ اردو پروگرام آپ کو کیسا لگا؟
2: جی جی جی
3: آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں. اس لیے سامعین کہ آپ کے خطوط کی روشنی میں ہی ہم پروگرام کو ترتیب بھی دیتے ہیں, سجاتے بھی ہیں, سوارتے بھی ہیں
2: جی جی,
3: اور آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں.
2: اور کب پہنچاتے ہیں جب
3: ہر ماہ کے
2: پہلے منگل,
3: یعنی کہ اگلے منگل
2: جی
3: آپ کے خطوط ہم سامعین تک پہنچاتے ہیں. تو سامعین اتنا ضرور ہے کہ تعریفی خطوط کے ساتھ ساتھ تنقیدی خطوط بھی ارسال کریں
2: جی
3: تو عنایت ہوگی.
2: اور جاوید بھائی چلتے چلتے یہ بتا دیں کہ اس پروگرام کی جو پیشکش تھی وہ محمد سرشار احمد کی تھی.
3: بالکل.
2: تو سامعین آج بس اتنا ہی, اسی کے ساتھ آج کی بزم سے فیض رحمان
3: اور جاوید انور کو اجازت دیں.
2: خدا حافظ.

ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام بزم اردو، پیشکش محمد سرشار احمد کی تھی۔ آکاشوانی کا یہ بھاگلپور کیندر ہے، پرستت ہے لوک گیت کاریکرم۔ آج کی کلاکار ہیں ششٹی سمن۔